mata. Allahu ta'ala alim huwa, yaqini huwa al-akbari. Allah matahi wa ta'umata nam'am kaita kipa kaita ya abadila matawa. Kaita ya abadila matawa. Dunia kuwa usumpana umu. Abin kinta tu dunia ya kami da girma tu salita. Kaita kipa kaita ya abadila matawa. Thank you.

An gaida da Musa da wannan wakar sa ta duniya labari wanda ya zo maka daga na mita 104.6 zangon FM. Da fatan mai sauraro bai shagala ba. Hali yanzu agogo muna cewa karfe 7 daidai lokacin za mu je ga shirinmu na gaba, wato rabin sa'ar mata. Sai a yi sauraro lafiya.

Kun saurari shirin rayuwar yau wanda ya zo na mita 94.6. Sarawa sai mana aikin afuwa bisa shiru da aka ji. Hakan ya faru ne bisa tankar ɗin wuta da aka san tsaka da kawunku shirye-shirye da ake. Za ku gwamna cewa ƙarfe 9:30 da minti 4 wato daidai lokacin da za mu shiga ga shirinmu na kunnanka na sai a yi sauraro lafiya.

0: da yake daga nan mita 94.6 Sangon FM. Aka saurari shirin zauren masu sauraro wanda maimaitin wannan shiri zai zo mai sauraro wato ranar Litinin da misalin karfi 11:30. Anan zagogon mu na cewa karfe 10 daidai lokacin za mu je ga shirin mu na gaba wato muryar al'umma. Sai a gyara zama domin sauraron wannan shiri.
1: Yakubu ya shigo gari, Isa buke matan gari, ku zo mu kama ayari.
2: Sallama ga mai sauraro, aminci da salama gare ku baki daya. Allah Ubangiji ya sa hale mana, ya gina mana aminci da kariya cikin mutunci da girmamawa. A yau, a gobe, da kuma har kullum.
3: Mata ku cancanta, kun ga dai abin da mai girma gwamnan jihar Bauchi wa jihar Bauchi. Mai girma gwamnan jihar Bauchi ya ɗauko Yakubu Adamu, zai ɗora ne daga yanda ya tsaya dalilin mulki ne na mata da matasa.
4: Hatta yaro na gobe za ka ji ya ce maka ya san mewo, kuma ka ji tsoron da abin da yara ƙananu suke ce sai kaza sai kaza. Wallahi duk abin da ka ga yara sun ɗauke shi.